fugleliv. Her i mørket, hvor de bløde skygger hviler. Orange røde flammer danser, ligesom du og jeg.

som et lysglimt her nu. Smukke dage, ligesom pilen, når den rammer.